0: mumwa me baba ma wo store yi mu oto akwadu kwa ma ne ba wo fie akwa na bofra na da eti papa ni team ye nu no no adi ye mi wo fie na bo ba 11 ne afre me sai o se ne yem ana me se kwadwo ye chako pada ne nom ye kwawie afa ye mani so 8 doctor say kwadwo na wo di ye no poison ewo kwadwo no ya pete so yen fancy da so mi bu sampani fo se se adro no wan na kraba o man no mu adro no wan na kra adro no aba o man no ya di gu ma kwa so ya di gu nya kwa so anyama bebre enti ye market fo no de ani awudi fo ya ba ko bi kwa anyama no ya poison dada sa enuro no mpanifo mo animu a ye hiobia mo gana ye slamo babia efri babia mo sa mane nko na yen sa na ne ye ye adwuma ne tete mire mo no ye hemafo ni amu sa ye me ye ne pepepe ye slamo na kidi yare na aban enam sa ne ma we so ena ama na ba ye slamo aku brasiamo ya pamochao muhu ya mabwa edro na ma magat ni ba won kwato ma yusu enti ma edro ni ma
1: afenso
0: ya pamochao
1: afenso ya sramo omose enye poison
2: madam
0: okwa ya omose enye poison nanso gwadia no wa mu amoya no ebria wa mu ni wa mu no amoto no wa mu ni bi nanso wudia wo ba wo beto wa mu wakodi.
3: We are going to form a committee, and they are saying that when we are here, sad, you know, say make it from here, dear. Let's arrest them because sad, you know. Young papa, no man, young mommy, no more. We pay fruits. We di agro. Na nipa no edi fruit debia. Oni mi se odi ahondi no na wu mani idi yaiwe. Say na ubenya efisu. Yeti ejubai. Kwa defi director na isi asi. Nanse ya ye kwa ye demolition bi. Demolition ye kwa ye eno. Ni panu be humbi weche. Se oma mi sika kesiye. Enye sika kitu wa mi mboso.
2: Jimefe.
3: Meche ni se papa. Bebi ya misi. Miye marina niyo. Se mime nchimensi sama leader.